gbogbo olugbọ mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo jimo ojo friday jimo oloyin ojo pataki pataki ojo logo na loni to je ojo kerinla adajo ojo pe ada osu osu ko oni gangan la side ipade agbara nla today is 14/08/2026 and lo gbadua bi the prayer of if bi iwo olohun ba le fun mi ni omo bi iwo olohun ba le fun mi ni oko mo ti fe de church eyan ayan fe e dide nle e ma bo ni bi pepe oni to je

0: Hello. Egbo wo ke karo. Hello. E soro ke. E karo. Ki lo ko yin? Tipatipa la fi n gbo yin o, tipatipa ohun la fi n gbo yin. Okay, lati bo.
1: Lati Kola.
0: Lati Kola Mbadan. Okay. I say phone yin ni o loud ni abi kini sele. Okay. Mo nka boya ke bi phone mi pe mi eleyi ti pa ti pa la fi n gbo yin ti pa ti pa o ni mo fi n gbo yin bi edakun abi ke de je pe soko mi te wa o sese ko je network zero nine zero six two dometa 949.

asibi lo se radio nbi kan na lele akibo dede le ejile e je n wole pele leyin na mo mura tan wa lale oni ni ele fe to be si mo ale